ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб встати з ріжку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: що ж, розминка позаду, переходимо до бігу. Корпус має бути трохи нахилений вперед, але не зігнутий. Це допомагає використовувати інерцію і бігти легше. Зайве напруження зникає і рух стає природнішим. Ну що, погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. 24-7.

0: Якщо відчуваєш втому, трохи скороти крок. Коротший і частіший крок допомагає економити сили. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів. І дистанція проходить стабільніше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Коли тренування завершується, організм починає активне відновлення. Саме тому важливо завершити пробіжку самостійно. Кілька хвилин ходьби і пульс повернеться до норми. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Час летить, ми летимо разом із ним, долетіли вже до четверга, 17 вересня в нас сьогодні на календарі, навіть вже більше, ніж половина першого місяця осені минула, здавалося б, що тільки-тільки була шалена спека і липень на теренах України. Ну, тим не менш, друзі, сподіваємось також, але з приємністю і легкістю пролетить початок цього робочого дня у вас разом з Авторадіо ранковим шоу «Ранок на автоматі». Нагадаю, мене звати Катерина Соловйова. До кінця цього тижня і весь наступний ми з вами будемо ще в одній такій вузькій компанії. Діма Ігоров зараз знаходиться у відрядженні. Нічого, повернеться, все буде окей. Ну, а ми з вами прокидаємося разом. Привіт, погнали!
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Сьогодні в нас 17 вересня, четвер. Чи важливий був цей день для історії людства? Давайте подивимось просто зараз. Розберемося разом. Сьогодні, до речі, велика кількість якихось таких професійних і не тільки свят. Ну, судіть самі. По-перше, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Сьогодні важливо? Важливо, однозначно. А в Україні день усиновлення, день працівників лісу і день рятівника. Тож, дай Боже нам такого життя, щоб нам не потрібно було рятувати когось чи бути врятованими. Та й взагалі і в лісі хай все буде, і у дітей. Я думаю, всі приєднаються до цього побажання. До подій у 1989 році, саме в цей день, в прекрасному буковинському місті Чернівці, розпочався перший республіканський тоді фестиваль української пісні та сама «Червона рута», яка народила величезну купу українських суперзірок, наших музичних легенд і нашого все. У 1991-му саме в цей день було створено Кабінет міністрів України, до речі. Ну і, в принципі, все. Серед тих, хто народився, варто відзначити двох крутих письменників. Почнемо з нашого зріднесенького Михайла Коцюбинського, людина, яка створила «Тіні забутих предків», як мінімум. Так він вам може бути відомий. У 1864-му році народився на світ в цей день. А у 1935-му американський письменник Кен Кізі, якого ви, знову ж таки, можете знати як мінімум як автор роману «Політ над гніздом Зозулі». Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо!
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук.
7: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: these beautiful things that I've got.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
3: Дуже специфічний, дуже фаховий такий авторадійний топ-стоп. А сьогодні справа в тому, що ми звернулися до дослідження аналітиків IC Cars, які проаналізували ринок США і визначили 10 автомобільних брендів, чиї автомобілі, чиї творіння здатні проїхати щонайменше 250 тисяч миль. А щоб ви знали, 250 тисяч миль – це були близько 400 тисяч кілометрів, трошки більше. Які автомобільні бренди виготовляють таке, що може пройти аж такі випробування? Давайте розберемося із цим просто зараз, відповідно до висновків IC Cars та Consumer Reports. Отже, ну абсолютно без ніяких сюрпризів, на першій позиції тут опинилась японська Toyota. Ймовірність пробігу до 400, давайте одразу так називати, тисяч кілометрів, становить 19,7%, що у 3,7 разів вище за середній показник по ринку. А найпопулярнішою і найвитривалішою моделлю бренду є кросовер Toyota RAV4. На другій позиції преміальна Toyota Lexus, 14,5% шансів дотягти до 400 тисяч кілометрів, найпопулярніший автомобіль Lexus RX. На третій позиції, та не повірите, знову японці, Honda, 13,3% ймовірності, що 400 тисяч кілометрів пробігає і навіть не кашляне, найчастіше обирають Honda CR-V. І знову ж таки Honda, але преміальна Acura, 9,5% шансів, це четверта позиція, найпопулярніша модель Acura MDX. GMC на п'ятій позиції, 5,8 ймовірності, приблизно в 1,1 рази більше за середню, найпопулярніша модель це GMC Sierra, це пікап. Mazda на наступній позиції, 5,3% шансів, зрозуміло, що найпопулярніша модель це кросовер CX-5. Lincoln, отут неочікувано, 4,7% ймовірності, це трошки нижче за середній показник, але тим не менш непогано. Найчастіше любителі Lincoln'ів обирають для себе автомобіль Navigator. Ну і закривають десятку Ram, Ford і Cadillac. Рейтинг показує, виходить, що, давайте підсумуємо, найбільші шанси на дуже великий пробіг, відносно безпроблемний, мають насамперед японські бренди, а от американські виробники пікапів та великих позашляховиків теж молодці, тому що демонструють помітну частку довговічних авто. І зрозуміло, що американцям це приємно, бо своє завжди ближче до тіла. До речі, щодо такого невеличкого доповнення, тут нещодавно, в цьому році, знову ж таки, визначили найпопулярніший автомобіль на вторинному ринку в усьому світі, і ним опинився вкотре не вказаний у цьому рейтингу Volkswagen Golf. З чим пов'язана його відсутність, взагалі, Volkswagen в цьому рейтингу, чи невеликою представленістю на ринку США? Ну, не знаю, чи може бути так. Чи все ж таки бачите бажання, щоб ваш Volkswagen Golf пережив 18 власників, не завжди дорівнює його можливостям. Тим не менш, це теж класне авто. Отакий топ-стоп сьогодні мали, їдемо далі.
2: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
0: Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Хто ми такі, щоб хоча б раз на тиждень не зробити нашу рубрику «Служба непотрібних новин», вона ж СНН, про котів. Ну, не можемо собі цього дозволити, тому про котів зараз і поговоримо. Справа в тому, що всі ми бачили, навіть ті, у кого кота ніколи в житті не було, що вночі в них світяться очі. Що саме відбувається в цей момент і чому так, власне, все є, зараз дізнаєтесь від нас і від експертів. Потім зможете розказати своїм друзям-кошатникам та, власне, котику своєму теж розкажіть. Отже, очі котів світяться в темряві. Це через те, що вони мають особливий шар за сітківкою. Що він робить? Він відбиває навіть незначну кількість світла назад на фоторецептори. І завдяки саме цьому тварини краще бачать в умовах слабкого освітлення. Експерти пояснюють, що взагалі домашні коти – це такі тварини, які стають набагато активнішими в темряві після заходу сонця. Відповідно, для того, щоб активність була ще й продуктивною, зіниці кота в темряві розширюється, а на очі, коли потрапляє навіть невеличка кількість світла, воно відбувається, це що і створюється такий ефект світіння. За сітківкою котячого ока розташований спеціальний шар, який працює за принципом дзеркала, вважайте. Він повертає світло до фоторецепторів, допомагає тварині ефективніше орієнтуватися у темряві. Ця особливість, до речі, дісталася домашнім котам від диких родичів. І абсолютно такий самий механізм зору мають набагато менш приємні і безпечні тваринки, як рись, тигр чи леопард. От саме здатність ефективніше використовувати слабке світло, да, допомагає котам залишатися активними, полювати в вечірній і нічний час і нормально так влаштовувати тигий дик аж до 5-ї ранку. Отака інформація сьогодні в СНН. Їдемо далі.
0: СНН. Служба непотрібних новин.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Харків виходить на поле.
2: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
1: Квитки на fccharkiv.com.
2: Харків – це ти.
0: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
5: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Даліна Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська цієї ночі завдали ударів по Києву та Одесі. У столиці уламки впали у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові і офісні будівлі, складські приміщення, у кількох будинках вибило вікна. Відомо про постраждалих, серед них діти. Усім надають медичну допомогу. За попередніми даними, Київ атакували балістичними ракетами. Цієї ж ночі російські війська атакували Одесу. Там пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють відповідні служби. Інформацію про наслідки обох атак продовжують уточнювати.
2: Про перемир'я.
1: Україна чекає від Росії списку об'єктів для можливого енергетичного перемир'я. У Міністерстві закордонних справ заявили,

0: заявили, що сторони мають узгодити перелік об'єктів, які потраплять під захист, а удари по них будь-якими видами зброї мають бути заборонені. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна готова до деескалації та очікує аналогічних кроків від Росії. Нагадаю, ініціативу енергетичного перемир'я запропонували Сполучені Штати, а над можливими домовленостями також працюють інші міжнародні партнери.
1: Про законопроекти.
0: Конгрес США остаточно схвалив нові масштабні санкції проти Росії. Тепер документ направлять на підпис президенту Дональду Трампу. Закон дає президенту право запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу. Також передбачені санкції проти російських посадовців, фінансових установ, оборонного сектору та так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту енергоносіїв. Окремо документ впроваджує санкції і проти Ірану. У Палаті представників законопроєкт підтримали 262 конгресмени. Проти проголосували 159.
1: Про шахи.
0: Збірні України з шахів розпочали Всесвітню олімпіаду з двох розгромних перемог. Так, у першому турі змагань в Узбекистані чоловіча збірна України перемогла команду Зімбабве з рахунком 3,5 півочка. Жіноча збірна стартувала ще впевненіше. Українки не віддали суперницям жодного очка і перемогли команду Іраку з рахунком 4-0. Додам, Всесвітня шахова олімпіада у Самарканді триватиме до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Нагадаю, що саме в цій годині ми з вами граємо в гру «Автомеханіки рулять». І наскільки вони рулять сьогодні, дізнаємось о 8:40. Якщо ви хочете приєднатися до процесу, виграти для себе проміжні класні подарунки і поборотися наприкінці місяця за великий і дуже потрібний, от повірте, в кожному господарстві суперприз, то реєструйтеся авторадіо.ua, заходьте на наш сайт, знаходьте відповідну папочку, якщо хочете, відповідний розділ, відповідну картинку, на яку можна клікнути і зареєструватися у грі «Автомеханіки рулять». Чекаємо на ваші реєстрації. Комусь з вас сьогодні будемо телефонувати о 8:40. Ну, до цього ще є час. Будемо говорити, будемо слухати найкращу музику. Коротше, робити все те звичне тут на Авторадіо для того, щоб робочий день почався вдало.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: Сьогодні в нас 17 вересня, четвер. Чи важливий був цей день для історії людства? Давайте подивимось просто зараз. Розберемося разом. А сьогодні, до речі, велика кількість якихось таких професійних і не тільки свят. Ну, судіть самі. По-перше, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Сьогодні важливо? Важливо, однозначно. А в Україні день усиновлення, день працівників лісу і день рятівника. Тож, дай Боже нам такого життя, щоб нам не потрібно було рятувати когось чи бути врятованими, та й взагалі і в лісі, хай все буде, і у дітей. Я думаю, всі приєднаються до цього побажання. До подій у 1989 році, саме в цей день, в прекрасному буковинському місті Чернівці, розпочався перший республіканський тоді фестиваль української пісні та сама «Червона рута», яка народила величезну купу українських суперзірок, наших музичних легенд і нашого все. У 1991-му саме в цей день було створено Кабінет міністрів України, до речі. Ну і, в принципі, все. Серед тих, хто народився, варто відзначити двох крутих письменників. Почнемо з нашого зріднесенького Михайла Коцюбинського, людина, яка створила тіні забутих предків, як мінімум. Так він вам може бути відомий. У 1864 році народився на світ в цей день, а у 1935-му американський письменник Кен Кізі, якого ви, знову ж таки, можете знати як мінімум як автор роману «Політ над гніздом Зозулі». Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо!
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Нібито вже і вересень, нібито закрите літнє трансферне вікно, але в світі футболу не припиняються пристрасті і розмови про переходи футболістів з клубу до клубу. Хто ким цікавиться, хто про що говорить, давайте зараз це коротко обговоримо з вами в рамках нашої спортивної сторіночки. Почнемо ми з Михайла Мудрика і головного тренера Тоттенхема Роберто Де Дзербі. Нещодавно він виступив із заявою щодо Михайла, висловив упевненість у перспективах українського вінгера, буквально сказав наступне: «Я повністю вірю в Михайла, я вже працював з ним, чудово знаю, наскільки він цілеспрямований, професійний та голодний до успіхів. Тепер наше завдання – створити для нього правильні умови, забезпечити необхідну структуру та підтримку, щоб він зміг повернутися на свій найкращий рівень». Ну, власне, це те, що ми для Михайла і хотіли. Загалом, пан Де Дзербі вважає Михайла перспективним атакувальним футболістом із чудовими якостями. Це знову була цитата. І цінує його швидкість, гру один в один і здатність змінювати хід матчу. Михайло, давай, удачі. Друга історія буде стосуватися українського клуба. Донецький «Шахтар» проявляє інтерес до свого захисника Вітау, який нині виступає за «Атлетико Мінейро». За інформацією бразильського журналіста Еду Енріке Абреу, український клуб стежить за ситуацією навколо футболіста. Водночас конкуренція за Вітау буде серйозною, бо, як з'ясувалося, ним також цікавляться серйозні світові клуби – «Реал», «Арсенал», «Аякс», «Порту». Та кажуть, ще не один клуб з Англії, Іспанії та Франції. Клаусула захисника становить 20 мільйонів євро. Саме стільки потенційно доведеться заплатити «Шахтарю», якщо клуб вирішить повернути свого колишнього гравця. Ну і остання новина буде стосуватися футбольної збірної України, не окремого клубу. На найближчий збір збірної України з футболу має бути викликаний нападник «Андерлехту» Данило Сікан. Принаймні, про це повідомив журналіст Ігор Циганик. Востаннє Данило фактично перебував в розташуванні національної збірної аж восени 23-го року. За свою кар'єру провів 7 матчів у складі головної національної збірної України. Відзначився одним голом. Він потужно розпочав новий сезон. Екс-гравець «Шахтаря» провів 10 матчів і вже забив 6 голів. Наступні матчі чоловічої збірної України з футболу в межах Ліги Націй УЄФА, нагадаємо, відбудуться у вересні і жовтні цього року. Стартова гра проти Угорщини вже незабаром, вона пройде 25 вересня о 21:45, а проти Грузії 28 о 19:00. Це все про футбол, далі про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
8: Зроби це сьогодні.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій осінній комфорт від Мірсон.
6: Деталі на мірсон.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: 15 років любові та турботи з Епік.
15: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
14: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
15: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
16: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
17: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
20: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
21: Скоро маски будуть зняті.
22: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
23: Реклама на Авторадіо.
24: Соціальна реклама.
25: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
24: Соціальна реклама.
26: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
27: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
28: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
29: Не є лікарським засобом. Реклама.
30: Авторадіо.

0: механіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Слухайте, я знайшла для себе пряму вигоду від прекрасного проєкту «Автомеханіки рулять». Я зможу познайомитись з автомеханіками всієї України. І в мене усюди буде свій кум. Принаймні, хочеться на це сподіватися. Ну, жарти жартами, але вигода від цього проєкту точно є для людей, які професійно або просто настільки щиро і від душі цікавляться і займаються автомобілями. Можливість виграти класні проміжні призи, чайний набір та брендовані чашки для вашого СТО, наприклад, або для вашого дому чи офісу. І наприкінці місяця стати учасником розіграшу величезного професійного подарунка, який точно стане в пригоді вам і на роботі, причому при будь-якому виді діяльності. От так ще привідкрию таємницю. І вдома. Продовжуємо знайомитись з автомеханіками України. І сьогодні в нас столиця міста Київ і представник оцього бізнесу у найбільшому місті країни Олександр. Олександре, доброго ранку вам.
3: Добрий ранок.
2: Саш, а скажіть, будь ласка, от скільки років ви працюєте в сфері автомеханіків, автомеханізації, СТО і т.д. і т.п.?
3: Та, мабуть, років з 15-20.
2: Ого, а скажіть, будь ласка, виходить, завжди мені дуже подобається, коли кажуть, якщо людина дійсно любить свою професію, то вона все життя вчиться. Можна так сказати про автомеханіків? Що, типа, як тільки ти заходиш в професію, ти ще багато чого не знаєш, але життя примушує вчитися. Є таке?
3: Так, клас. Так, це дійсно так.
2: Я впевнена, що вам тоді не важко буде відповісти на запитання. Ви готові його слухати? Як завжди, запитання, так. Три варіанти відповіді. Ну, тоді погнали. Звучить воно так. Як правильно визначати інтервал заміни моторної оливи? Варіанти відповіді. Інтервал регламентується виключно автовиробником. Другий варіант – завжди суворо кожні 15 тисяч кілометрів, незалежно від марки авто. І третій варіант – для оливи Long Life – це раз на 3 роки, для інших – один раз на рік. От такі три варіанти. Що скажете?
3: Третій варіант.
2: Третій варіант. Для Long Life – один раз на 3 роки, для інших – один раз на рік. Так, да?
3: Так.
2: Ну,
3: так.
2: Тепер давайте послухаємо, що скаже наш автоексперт. Я на себе гріх на душу брати не буду.
4: Єдиний, хто точно знає розрахункові навантаження на двигун та вимоги до оливи – це автовиробник. Усі інші поради – це узагальнення. Правильна відповідь – А. Регламент встановлює тільки виробник автомобіля.
2: От бачите, Олександре, наш автовиробник, до автоексперт, каже, що ви узагальнюєте, а правильна відповідь – А. Тим не менш, ми вам дуже дякуємо за гру. Ну, отакі суворі вони, автоспеціалісти, автомеханіки. На жаль, сьогодні не вдалося нам отримати переможця, але це не страшно, бо кожного буднього дня ми граємо з вами і завжди раді вашим реєстраціям. Тож не зволікайте, будь ласка, давайте реєструйтеся, а ми будемо з вами в ефірі перевіряти свої автомеханічні знання і боротися за подарунки. Олександр, дякую вам дуже за гру. Друзі, тож нагадую, якщо ви професійний автомеханік або не професійний, але друзі вас називають, наприклад, автохірургом чи автоспеціалістом, тому що ви їм усім вже авто поремонтували. Якщо ви точно знаєте, що сайлент блок і блок циліндрів – це абсолютно різні речі, реєструйтеся на сайті Авторадіо. Там ви знайдете і всі деталі стосовно цієї акції, які я ще не встигла озвучити в ефірі. Тож, завтра, в останній день тижня, в п'ятницю о 8:40, перевіримо знання ще одного автомеханіка за покликанням або за професією. Автомеханіки рулять за підтримки Intercars Ukraine та Bosch. Продовжимо завтра. Поки що їдемо далі.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
8: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує нові зустрічі у США та очікує посилення ППО. Так, найближчим часом українська сторона проведе зустрічі з американськими партнерами. Обговорюватимуть переговори щодо миру, енергетику, продовольчу безпеку та постачання зброї. Також готуються нові пакети підтримки України, зокрема для протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Окремо Україна працює над розширенням антибалістичної коаліції та програмою «Фрея». Її мета – створити ефективну систему протибалістичних ракет, яку можна буде виробляти у великих масштабах і дешевше за наявні аналоги. Перші результати планують випробувати вже цього року.
2: Про резонанс.
1: В Україні посилили покарання за створення та роботу шахрайських кол-центрів. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Він наголосив, що покарання за такі схеми має бути жорстким. Тим часом у Міністерстві закордонних справ заявили, що не мають інформації про місце перебування колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Нагадаю, його звільнили на тлі справи «Карфаген». До українських дипломатичних

0: Установ він не звертався, а дипломати не залучені до його зустрічей чи переміщень. Водночас у МЗС зазначили, якщо справа отримає подальший юридичний розвиток, відомство готове сприяти правоохоронцям у межах своїх повноважень.
1: Про оборону.
0: Європарламент підтримав пакет змін, який має прискорити розвиток оборонної промисловості та скоротити бюрократію. Зокрема, витрати на випробування оборонних проєктів в Україні зможуть фінансувати через Європейський оборонний фонд. Це дозволить перевіряти нові технології в реальних умовах і швидше вдосконалювати їх з урахуванням досвіду сучасної війни. Також Євросоюз спрощує отримання дозволів на розширення оборонного виробництва, закупівлі та переміщення військової продукції між країнами.
1: Про Лігу Європи.
0: Лісабонська «Бенфіка» успішно стартувала в Лізі Європи, на виїзді перемігши «Мілан» з рахунком 2-0. У стартовому складі португальців вийшли двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Судаков активно діяв в атаці і у першому таймі влучив у стійку. Трубін провів увесь матч, зробив кілька важливих сейвів і не пропустив жодного м'яча. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: 9:06. Доброго ранку, друзі. Четвер на календарі в нас сьогодні, 17 вересня. Без зайвих розмов переходимо до практичної інформації. Якраз в цей час завжди говоримо про середні ціни на автозаправних станціях в Україні.
0: Актуальні ціни на пальне.
1: Станом на просто зараз, 9:06, знову ж таки, 17 вересня, четвер, маємо наступні цифри. 95-й преміум зараз продають в середньому по всій Україні за 91 гривню 16 копійок за літр. 95-й не преміум, ну, зрозуміло, що дешевший, 87 гривень 25 копійок за 1 літр. Зросла ціна, до речі. Бензина 92-й, 82 гривні 51 копійка в середньому по всіх АЗС в Україні. Дизельне пальне багатостраждальне 97 гривень 92 копійки за літр станом на зараз в середньому по всій Україні. Ну і найдешевше пальне, автомобільний газ, 43 гривні 91 копійка за літр. Отака інформація. До речі, там, де я беру ціни середні на пальне, є така опція подивитися, скільки коштувало пальне в Україні в різні роки в цей самий час. Так от я повернулася ностальгійно на 10 років тому і наразі станом на 17 вересня 2016 року бачу ціну, наприклад, на дизельне пальне 19 гривень 48 копійок за літр. До речі, було, окрім газу, найдешевшим пальним колись. Ну, бачите, все змінюється, нічого. Зараз маємо такі ціни, зараз маємо можливість послухати дуже круту нову пісню від Клер та Отой під назвою «Повільне диско» і розпочати цей робочий четвер разом з Авторадіо. Погнали!
0: Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
2: Привіт, я Клер.
3: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
2: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
3: Повільно кайфуйте і прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
2: Обіймаємо. Повільно.

0: на Авторадіо.
1: Фіксуємо наступну ситуацію. Пройшла любов, зав'ялі помідори. Український ринок легкових автомобілів китайського походження демонструє карколомне суттєве падіння. За даними Укравтопрому, в серпні українці придбали 1075 автомобілів, ввезених з Китаю. І це, щоб ви собі розуміли, більш ніж на половину, а конкретно на 56% менше, порівняно із серпнем 2025 року. Щось і стало, хочеться запитати. Звісно, основну частину цього обсягу з китайськими автомобілями, як і завжди, становили саме нові машини. Таких із 1075 було 790 одиниць. Водночас, саме і цей сегмент і демонструє найбільше падіння. Попит тут скоротився одразу на 61% у річному вимірі. Ще 285 придбаних автомобілів були вже з історією, да, були вживаними. Тут зафіксоване падіння набагато менше, але все ж таки на 28%. Характерною особливістю китайського імпорту залишається велика частка електричок. От саме їх з Китаю українці собі і замовляють. В серпні на електромобілі припало 57% усіх легковиків з КНР, які українці придбали. Ну і давайте поговоримо, не дивлячись на це падіння, про конкретні моделі, про конкретні автомобілі-лідери. Отже, серед нових автомобілів таким став BYD C-Line, хто б мав сумнів, 0,6 з результатом 132 машини. Другу позицію також посів піжонський Zeekr 001, 46 авто. А третю, не повірте, знову Zeekr, але 7X, 44 одиниці. До п'ятірки китайських фаворитів українських водіїв також потрапили MG4 із результатом 36 машин та MGHS 35 автомобілів. Що на вторинному ринку? Там, в принципі, приблизно те саме. Перше місце посів BYD Song L29 таких автомобілів. Лише на одну машинку від нього відстав Zeekr 7X з результатом 28 одиниць. Далі розташувалися BYD C-Line 05 18 авто, BYD C-Line 06 16 та 001 Zeekr 14 ввезених автомобілів, які були у використанні, можливо, прямо в Китаї. Таким чином, виходить, що BYD та Zeekr фактично домінують серед китайських моделей, які українці купують, дивіться, як новими, так і вживаними. Оце українцям подобається. Водночас, загальна серпнева статистика свідчить про те, що щось серце українське дуже серйозно охолоджується в бік китайського автопрому, порівняно з минулим роком. Кількість придбаних автомобілів з Китаю виходить за статистикою, що скоротилося більш ніж удвічі. А це, як кажуть продавці і маркетологи, вже виглядає як симптом. Ну, побачимо, що буде далі, що покаже осінь в плані продажів і українських автомобільних фаворитів. Ви знаєте, ми завжди дуже ретельно і прискіпливо слідкуємо за статистикою продажів для того, щоб мати для себе уявлення, що люблять українці, що не люблять, на що готові витрачати гроші, а на що ні. Нам цікаво. 9.15, сподіваємося, вам також було доволі цікаво. Якщо почули в цьому автодайджесті свій вибір, це завжди якось гріє душу, принаймні мені точно, коли в мене так стається. Із надіями на ваш більш-менш непоганий настрій рухаємось далі. Це «Ранок на автоматі», це «Авторадіо», а зараз Бруно Марс і Розе Апате.
0: Ранок на автоматі. Автодайджест на Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: нового дня. Авторадіо.
1: В рамках тільки-но проголошеного проєкту «Новини замість гіда Зипаму» зараз о 9.30 розкажу вам класну історію. Виявляється, в світі є одне свято, про яке я нічого не знала. І називається воно «Міжнародна ніч спостереження за місяцем». Завжди відбувається восени, але без точно фіксованої дати, тому що проведення цієї міжнародної ночі залежить від фаз Луни, там різних інших опцій і обставин. Чому так? Тому що визначається ніч, коли найкраще і найзручніше розглядати кратер, гори, лавові рівнини на місяці. Так от, цього року це свято невпинно наближається, буде вже у суботу 19 вересня, тому що місяць буде повернутий до землі так, що це буде ідеальний просто момент. Щорічну подію проводять якраз поблизу фази першої чверті, вересня або жовтня це відбувається. У цей період місяць можна побачити наприкінці дня, навіть та ввечері, і особливо виразними стають об'єкти поблизу термінатора. Там є свій термінатор, це насправді не рідкий і не нерідкий робот, а межа між місячним днем і ніччю. Справа в тому, що в цей час довгі тіні допомагають розрізнити рельєф поверхні місяця. Це виглядає дуже захопливо. До речі, чи можна долучитись до цього свята якось інакше, ніж просто посидіти з кумом? Можна. Охочі можуть приєднатися до групових або віртуальних заходів. Наприклад, НАСА пропонує інтерактивну карту із сотнями подій у різних країнах світу. Там і астрономічні зустрічі, організовані місцевими групами любителів місяця. Там і онлайн-спостереження, які проводять обсерваторії та астрономи-аматори. Також, власне, можна організувати свій приватний чи публічний захід, щоправда, зважаючи, звісно, на небезпеку, яка чатує на українців в Україні, агентство надає для цього поради щодо його проведення та дозволяє зареєструвати подію на своїй карті, аби до неї могли долучитися інші прихильники астрономії. І бачите, ви вже відома в світі особа. Ну, а що ж, власне, дивитися? Що видивлятися на місяці, якщо у вас буде така можливість, вже в цю суботу, 19 вересня? Значить, дивіться. Для самостійних спостережень, по-перше, що вам потрібно? Телескоп чи там обсерваторія не потрібні. Достатньо вийти на двір і подивитися на місяць неозброєним оком. До речі, я спеціально придивилася, нібито поки що синоптики кажуть, що по всій Україні у суботу небо не буде затягнуте хмарами, якось щільно, то подивитися і щось побачити можна буде. Значить, бінокль або телескоп, якщо у вас є такий пристрій, дадуть змогу, звісно, докладніше розглянути кратери та місячні мора на видимому боці супутника Землі. Під час заходу також можна переглянути знімки місячної поверхні, які були зроблені апаратом Лунар. Реконесанс Орбітер. Якось так, шикарно в мене англійська. Власники 3D-принтерів, до речі, ще, є в них така традиція створювати моделі ділянок поверхні за даними цього апарата. Зокрема, роблять дуже часто модель місця посадки місії «Аполло-11» «Морі спокою», де космічний корабель сів в липні 69-го року. Тож, якщо ви володієте 3D-принтером, чому би і ні? Є всі ці знімки, є всі ці інструкції на сайтах НАСА. Зробіть, це класно. Взагалі, мені здається, про щось таке вічне час від часу і непорушно думати, як місяць, дуже помічне для нашої психіки. Сподіваюсь, вам ця ідея сподобалась. До суботи, щоправда, ще треба допрацювати, як мінімум 2 дні сьогодні і завтра. Робіть це з Авторадіо, вам буде легше. Це вже перевірений науковий факт. Ну, а для того, щоб ще легше було направити себе на активну діяльність цей день, зараз детально розкажемо вам про погоду на сьогодні для всіх України.
0: Авторадіо. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 15 років любові та турботи з «Епік».
12: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
12: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
13: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Пропівець».
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
18: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
5: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
13: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
10: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні триває ліквідація наслідків атак Росії. Так, у Києві кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, залізнична колія та об'єкти Київводоканалу. Через атаку частково зникала вода. Однак водопостачання вже повністю відновили. На Одещині унаслідок масованої комбінованої атаки постраждали 7 людей. Серед них 2 дітей. В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку. Зруйновані 10 квартир. Також пошкоджені приватні будинки, дитсадок, гуртожиток та автомобілі. У Кропивницькому російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. На місцях атак працюють екстрені служби.
2: Про траур.
1: На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули 4 чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні район вшановує пам'ять загиблих. Скасовані всі розважальні заходи та приспущені прапори.
2: Про евакуацію.
1: В окупованих Олешках понад 6 тисяч людей можуть залишатися у небезпеці. Серед них близько 200 дітей. Україна вже підготувала гуманітарну евакуацію та погодила список цивільних, яких необхідно вивезти. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а українські військові – забезпечити режим тиші на час евакуації. Однак Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, щонайменше 358 людей потребують термінової допомоги. Через нестачу продуктів, води та ліків деякі жителі намагаються самостійно залишити Олешки, навіть ризикуючи йти через заміновані території.
2: Про мобілізацію.
1: Польсько-український кордон обладнають новою електронною системою безпеки, яка працюватиме разом із уже наявними фізичними бар'єрами. Йдеться загалом про 112 кілометрів. На цих ділянках встановлять системи постійного моніторингу та датчики руху, які допомагатимуть прикордонникам швидше виявляти спроби незаконного перетину кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Ще одну годину триватиме ранок, ну, принаймні, ми так визначили для себе і притримуємось цієї позиції. Ще одну годину ранкове шоу «Ранок на автоматі» буде з вами в одній компанії, тож будьте з нами, як це і задумано було, да? Для чого це все і робиться. Мене звати Катерина Соловйова, а в цій годинці обов'язково поговоримо про голівудські гроші, а чому би і ні, а також про автомобілі, які можуть долати неймовірні відстані. Давайте так це назвемо. Ну що, погнали?
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Збиралися поговорити про голівудські гроші. Слухайте, але в мене є краща ідея. Справа в тому, що під'їхали класні новини про Оскар. Український оскарівський комітет обрав фільм із дуже непростою темою, давайте так скажемо, м'яко кажучи, як представника від України на майбутній церемонії Оскара, яка буде відбуватися на початку наступного року. Це фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. На 99-й премії «Оскар» саме цей документальний фільм буде представляти Україну. Стрічка розповідає про українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії, а тепер намагаються домогтися справедливості. В центрі історії Ірина Довгень, колишня полонянка, яка стала активісткою, збирає свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях. Втім, авторки не перетворюють фільм на суху хроніку воєнних злочинів. Сліди передусім показують самих жінок, їх травму, взаємну підтримку і способи повернути собі життя після того, що пережили. Сама режисерка Аліса Коваленко каже про цю стрічку наступне. Цитата: «Це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства і катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовились мовчати». В Оскарівському комітеті пояснили, що вибір цього року був непростим. «Сліди» характеризують як чесний глибокий фільм, який навіть на таку от надзвичайно складну тему розповідає делікатно і такою справжньою кіномовою, без бажання шокувати глядача заради шоку, а із бажанням якісно розповісти страшну історію. До речі, фільм вже помітили в світі. «Сліди» вже отримав нагороди на міжнародних кінофестивалях, Берліналі, Movies That Matter у Гаазі, Millennium Dogs Against Gravity на цьому фестивалі також. Також картина увійшла до двадцятки глядацьких фаворитів фестивалю Hot Dogs в Торонто. Тепер для «Слідів» починається міжнародна частина перегонів. Шортлісти з 15 стрічок у категорії будуть оголошувати вже 15 грудня 26-го року. 5 номінантів стануть відомими 21 січня 27-го року. А сама 99-та церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 27-го року. Але це навіть не всі ще оскарівські новини. Справа в тому, що вперше за 97 років свій фільм на «Оскар» висуває Ватикан. Уявіть собі. «Святий престол» вперше це робить за всі 97 років існування Американської кіноакадемії. Йдеться про короткометражку документальну під назвою «Зелена лава», створена за підтримки офіційних медіаресурсів Ватикану. Стрічка претендуватиме на номінацію «Оскар» у категорії «Найкращий короткометражний документальний фільм». 39 хвилин триває ця картина, знята вона режисерами Лією Бертрамі та Алі Аксу. Розгортається справа в ній на тлі захопливих краєвидів Доломітових Альп, а розповідає фільм про молодого італійця Джакомо Маттіві, який живе із серйозними проблемами зі здоров'ям, м'язовою дистрофією Дюшена. Після втрати рідного брата, оцей хлопець кидає виклик суспільним стереотипам та власному діагнозу, бо знаходить силу в природі та підтримці рідного селища. От так, навіть бачите, не про католицьких священників зовсім. Подивимось, чи вийде українська документальна стрічка «Сліди» до лонглісту, шортлісту і потім до списку претендентів. Будемо на це розраховувати. Нагадаємо, що єдиний «Оскар», який має Україна, принаймні в сучасній історії, в сучасному вигляді, якраз за документальну стрічку, дуже страшну історію, «20 днів у Маріуполі». Ну, ця історія, судячи з усього, також не дуже весела, м'яко кажучи. Ну, живемо таке життя, треба інформувати світ про те, що ми переживаємо, що переживає наша країна. 10 година 13 хвилин. Це все. Давайте їхати далі, музику слухати. Піднімемо собі тепер настрій за допомогою Меловіна.
0: На дивані.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Epaulettes, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо. Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
2: Ой, яку корисну штуку зробили автоексперти з YouTube-каналу «Автомес». Вони взяли і розподілили автомобілі за різними ціновими категоріями від 3 тисяч до 10 тисяч доларів для купівлі. Мова, звісно, судячи з ціни, ви розумієте, це і так про автомобілі, які були у використанні, є надійними, мають ресурсну місткість моторів, простоту підвістки і стійкість кузова до корозії. В кожній цій ціновій позиції назвали по кілька автомобілів. Зручно. Тож, якщо ви зараз плануєте щось собі обрати, слухайте уважно. Почнемо з бюджетного сегменту в категорії від 3 до 5 тисяч доларів. І тут абсолютним лідером вже довго залишається Шкода Октавія Тур першого покоління. З 96 по 2010 рік вона виходила. Простий атмосферний бензиновий мотор там, або легендарний турбодизель, здатні подолати, кажуть, навіть понад 500 тисяч кілометрів без капремонту. Можна ж собі це уявити як щось приємне? Однозначно, проста підвіска Макферсон спереду та балка ззаду забезпечують високу практичність навіть на поганих дорогах. Ну а витрата пального у дизельної версії становить лише 5-5,5 літрів на 100 кілометрів, і це не по трасі, а в місті. Також в бюджетному сегменті в топчик входив французькі моделі Renault Logan та Sandero першого покоління. Від 4 до 13 роки пропонують вони витривалі бензинові мотори, як на 1.4, так і на 1.6. Нема там складних турбін, проста там і підвіска з кліренсом понад 16 сантиметрів, яка легко ковтає великі нерівності. Теж практичний вибір. Ну, а також німець потрапив до цього топу бюджетного сегменту – це Opel Astra H третього покоління, який випускався з 2004 по 2014. Мається на увазі варіант саме бензинового мотору 1.6 на механіці. Кажуть, що там неймовірно крутий кузов, який взагалі ніяк не може заіржавіти. Прям все дуже добре в нього. Стійкість до солі і ще приємна, я б навіть сказала, приваблива витрата пального. Економічність помітна, бо в змішаному циклі Opel Astra H третього покоління їсть не більше, ніж 7,5 літрів на 100 кілометрів. Переходимо до middle class, тобто середнього класу, бюджет від 5 до 7 тисяч доларів. Тут вдалим вибором, на думку автоекспертів, а я вам ще раз нагадаю, це не я вигадала, а YouTube-канал «Автомес». Вдалим вибором так от стане тут Renault Megane третього покоління з 8 по 16 рік з 1,5-літровим дизельним мотором. З механікою шестиступеневою, кажуть, там все добре, а ще й економна дуже історія, бо витрата пального лише 4,5 літри на 100 кілометрів на трасі і не більше, ніж 5,5 літрів в міському циклі. Ну, це прям виглядає дуже економічно. Так, Toyota Corolla 9-го покоління в кузові є 120. Це автомобілі, які вироблялися з 2000 по 2007 рік. Кажуть, що це така справжня Toyota. Кажемо, Toyota надійна і безвідмовно. От уявляємо собі дев'яточку від Corolla. Славиться вона безпроблемними моторами, які проходять понад 400 тисяч кілометрів, як діти в школу. Американські та європейські версії Ford Focus третього покоління, випущені з 11 по 18 рік на звичайній механіці, з бензиновим або дизельним мотором на 1.6 або 2 літри, теж входять в цей топ для середньої ціни. Нагадаю, від 5 до 7 тисяч доларів за автомобіль, який був у використанні. Ну, а якщо можете витратити більшу кількість грошей, отримайте більшу надійність. Все логічно. В сегменті від 7 до 10 тисяч доларів покупці, звичайно, із задоволенням обирають собі Volkswagen. Конкретно Golf 6-го покоління 2008-2013 роки, або Jetta 6-го, знову ж таки, покоління, яка виходила з 10-го по 18-й рік. Тут рекомендують дизельний мотор 1.6, працює він тихо, споживає 5 літрів на 100 кілометрів, а американська, наприклад, Jetta з атмосферним 2,5-літровим двигуном – це автомобіль, який дуже часто купують для того, щоб встановити ГБО. Туди там дуже легка установка і підходить прям все. Кросовер Renault Duster першого покоління з 10-го до 17-го з дизелем на 1,5 літра також в тому топі від 7 до 10 тисяч доларів за БВ авто. Ну і замикає топ рестайлингова Шкода Октавія 5 другого покоління, яка виходила в продаж з 2008 по 2013 роки. Причому і 1.6 двигунчик, і дволітровий разом з мокрою коробкою підходять. Кажуть, клас, величезний ресурс експлуатації у цього автомобіля. Багатоважільна задня підвіска, При цьому забезпечує високий комфорт під час експлуатації, взагалі в усі роки. А величезний багажник ліфтбека робить автомобіль максимально практичним для бізнесу або родини. От такі характеристики, як мені здається, вибір доволі широкий, тож якщо планували змінити своє авто на БВ авто найближчим часом, от така вам інформація для роздумів.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
7: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
8: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: 15 років любові та турботи з «Епік».
16: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
15: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
16: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
17: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Крок.ua».
18: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
19: Деталі на mirson.ua.
20: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
21: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
22: Соціальна реклама.
23: Міністерство оборони України інформує.
24: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
23: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
22: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
25: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
25: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
25: деталі на babynews.com.ua.
20: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Єдиний робочий день на цьому тижні лишається, він почнеться вже завтра, на сьогоднішній день, на четвер, 17 вересня. Дарую і несу вам свої найкращі побажання, вдалого, спокійного дня, хай у вас все буде добре. Слухайте Авторадіо, дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте нам здорові. Завтра о 7:00 знову в цій студії. Мене звати Катерина Соловйова, до зустрічі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: Авторадіо.
1: Хан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Хан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Харків виходить на поле.
6: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
5: Квитки на fcharkiv.com.
6: Харків – це ти.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
11: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
9: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує масовану атаку на українські міста. Так, у Києві повідомляють про влучання у багатоповерховий будинок. На місці працюють рятувальники. У Харкові під удар потрапив торговельний центр. Там виникла пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. Також вибухи пролунали і в Кропивницькому. Значні пошкодження також зафіксували на Київщині. Після атак дронами та балістичними ракетами пошкоджені 33 об'єкти в 4 районах. Серед них – приватні будинки, складські приміщення та транспорт.
2: Про річки.
1: Більшість річок України потерпає від глибокого маловоддя. Так, проблема почала посилюватися ще у травні через нестачу опадів, слабке весняне водопілля та високі температури. За даними фахівців, найскладніша ситуація зараз на Дністрі та Тисі, де рівень води на окремих ділянках опускався нижче історичних мінімумів. Малі річки подекуди пересихають, а на Супої рівень води став одним із найнижчих за весь період спостережень. На Росі витрати води впали нижче екологічних значень. За словами експертів, проблема нестачі води в Україні продовжує загострюватися.
2: Про виплати.
1: Кабінет міністрів змінив правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тепер людям, які отримували такі виплати до 31 серпня, допомогу можуть автоматично продовжити ще на півроку. Повторно подавати заяву для цього не потрібно, але людина має й надалі відповідати встановленим критеріям. Окремо автоматичне продовження передбачили для дітей, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Нові правила вже застосовуються.
2: Про рятувальників.
1: Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників ДСНС та всіх, хто щодня допомагає людям у надзвичайних ситуаціях. Під час повномасштабної війни робота рятувальників набула особливого значення. Після російських атак вони гасять пожежі, розбирають завали, шукають і евакуюють людей, надають першу допомогу та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Часто працювати доводиться під загрозою повторних ударів. Сьогодні в Україні також згадують рятувальників, які загинули, виконуючи свою роботу та рятуючи інших. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають

0: запускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш 30 вересня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени, створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Оксана з міста Київ запитує.
8: Після проходження чергового ТО виявилося, що у мене скриплять тормозні диски. На станції технічного обслуговування міняти по гарантії їх не захотіли. Кажуть, що вини немає. Так в чому ж причина?
7: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Це доволі поширене питання. Частіше за всього гальми пищать при вологій погоді, коли вода або пісок потрапляє під колодку. Але зазвичай через пару гальмувань цей звук проходить. Якщо не в цьому справа, то найперша рекомендація – це перевірити стан гальмівних колодок. Частенько буває, що їх залишилося дуже мало і починає пищати індикатор зносу. В такому випадку колодки необхідно замінити, а також перевірити стан гальмівних дисків. Бо якщо вони сильно зношені, то не буде правильного контакту колодки з диском і буде виникати скрип. Буває таке, що скрип з'являється саме після заміни колодок, хоча на старих такого не було. Це не рідкість, і це може бути як на дешевих, так і на дорогих брендах. Виробники не вважають скрип браком гальмівних елементів, тому претензії щодо якості не завжди приймаються. Зазвичай нові колодки протираються близько 500 км після заміни, і всі звуки проходять. Незабаром буде оглянути стан супортів, корозія, неправильний монтаж та відсутність протискрипних пластин – все може впливати на звуки при гальмуванні. Тому прислуховуйтесь та обслуговуйте гальма вчасно, і вони вас не підведуть.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо –

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlife.van.
8: Живий звук. Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
11: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
10: Матч коментує Дмитро Шпірко.
11: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Нікопольщині сьогодні оголошено День жалоби. Так, 16 вересня ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус у Нікопольському районі. Люди їхали у своїх справах. Загинули четверо чоловіків та одна жінка віком 29, 39, 41, 49 та 60 років.

0: українських кол-центрів. Сам Кравченко відкидає звинувачення.
1: Про енергетику.
0: Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у 7 областях України. Причиною стали удари російських дронів та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося на 2,5% завдяки сонячній погоді. Енергетики радять активніше користуватися потужними електроприладами з 10 до 15 години, а ввечері з 18 до 22 споживати електроенергію ощадливо.
1: Пропальне.
0: Бензин в Україні масово дорожчає. Подекуди одразу на 3 гривні за літр. Так, станом на сьогодні найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин подорожчав переважно на 1-3 гривні за літр. Залежно від заправки та виду пального, 95-й бензин зараз коштує приблизно від 85 до 96 гривень за літр. Дизель також подорожчав на окремих АЗС і вже наближається до 100 гривень за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються більш стабільними. Переважно від 43 до 46 гривень за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ямалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди – вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки – це гляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Харків виходить на поле.
7: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
6: Квитки на fcharkiv.com.
7: Харків – це ти.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
16: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
17: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
18: Скоро маски будуть зняті.
16: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
22: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
23: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
20: Соціальна реклама.
24: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
25: Тоді вам
24: до нас. Автомеханіки рулять
25: на Авторадіо.
24: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
25: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
24: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
25: подарунки від наших партнерів проєкту.
24: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
25: Реклама.
24: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
25: Реклама.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Еполетс, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
6: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
3: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Для силовиків, які не воюють, повернуть обов'язкове декларування. Так, в Україні планують відновити контроль за майном, доходами та способом життя правоохоронців і працівників сил безпеки, які не перебувають на фронті.

0: Операції з двох напрямків. Однак так звана північна клішня фактично розгромлена. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, ситуація поблизу Добропілля залишається складною, але контрольованою. Тепер головне завдання українських сил – не дозволити російським військам відновити наступ, зокрема порушуючи їхню логістику та роботу тилів.
1: Про заяви.
0: Президент України подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем. Документ передбачає посилення санкцій проти Росії та можливі мита для країн, які купують російські енергоносії. Зеленський заявив, що разом з іншими обмеженнями такі заходи можуть посилити тиск на Москву та сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни. Глава держави також звернув увагу, що голосування у США відбулося на тлі чергової масової російської атаки. За його словами, пошкодження зафіксували у 8 регіонах України, є поранені, зокрема, діти.
1: Про Азію.
0: У Сінгапурі громадянам почали платити за щоденне читання книжок. Держава запустила спеціальну програму, щоб заохотити людей менше гортати соцмережі та більше читати. Умови прості. Книжці потрібно приділяти щонайменше 15 хвилин на день. За кожен такий сеанс нараховують 20 віртуальних монет. Коли учасник назбирає 1000 монет, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Читання реєструють на урядовому сайті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 17 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 587 актових записів про народження. З них 297 хлопчиків та 290 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. Наступний розіграш 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 13-та година.

0: радіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Прокол.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо. В центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: 15 років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр. Пропіюй.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук. Харків виходить на поле.
2: У суботу, 19 вересня, матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
1: Квитки на fckharkiv.com.
2: Харків – це ти.
0: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
1: Живий звук.
3: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
7: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві стає усе більше постраждалих внаслідок чергової російської атаки цієї ночі. Декого з киян госпіталізували, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ударною хвилою пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків, школа та ліцей. Також пошкоджені автомобілі, адміністративна будівля, офіси, АЗС і складські приміщення. Наслідки атаки документують правоохоронці. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини сьогодні день жалоби за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки російського дрона на рейсовий автобус. Загиблим було від 29 до 60 років.
2: Про закони.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь у шахрайських кол-центрах. Передбачено від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за створення, керівництво або участь у таких групах. Окремо каратимуть тих, хто свідомо допомагає роботі таких кол-центрів. Їм загрожує до 5 років ув'язнення, а в умовах воєнного стану – до 10. Водночас учасники, які не були організаторами чи керівниками, можуть уникнути відповідальності, якщо до оголошення підозри добровільно повідомлять про діяльність кол-центру та допоможуть слідству.
2: Про війну.
1: Російські війська фактично втратили можливість оточити міста фортеці Донеччини з півночі, заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, так звана північна клишня росіян у районі Святогірська фактично розгромлена. Водночас ситуація біля Добропілля залишається складною, але українські військові її контролюють. Білецький наголосив, зараз важливо не дозволити росіянам відновити наступ і забезпечити логістику своїх військ. У такому разі окупантам доведеться штурмувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку безпосередньо.
2: Про поїзди.
1: Через нічні атаки росіян затримуються окремі поїзди Укрзалізниці. Зокрема, рейси Одеса-Харків та Дніпро-Одеса пустили резервним маршрутом. Тому час у дорозі збільшиться приблизно на 6 годин. Загалом цієї ночі Укрзалізниця 111 разів зупиняла пасажирські поїзди через дронову небезпеку. В компанії кажуть, що ніч минула без жертв. Після обстрілу локомотива на Миколаївщині пасажирів одного з поїздів частину шляху перевозили автобусами та кілька разів евакуйовували під час руху. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру, тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди, можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. «Сковка». 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: краще.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
7: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
8: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті.
16: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
18: 15 років любові та турботи з «Епік».
19: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
18: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
19: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
0: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Пропліюй».
4: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
9: А з будинком що збираєтесь робити?
4: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТВ».
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
10: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригади для нормтіпів.
6: Соціальна реклама.
7: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
6: Тоді вам
7: до нас. Автомеханіки рулять.
6: На Авторадіо.
7: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
6: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
7: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
6: подарунки від наших партнерів проєкту.
7: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
6: Реклама.
7: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонега, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
6: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
4: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров. Класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: День поводження з військовополоненими. Наразі тіла мають пройти експертизу та ідентифікацію. До повернення загиблих також долучився Міжнародний комітет Червоного Хреста. У координаційному штабі наголошують на необхідності перевірки, оскільки раніше Росія вже передавала разом із загиблими українцями тіла своїх громадян.
1: Про вибори.
0: Законопроект про проведення перших повоєнних виборів в Україні готовий приблизно на 65%, заявила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Роботу над документом призупинили в травні через паузу в мирних перемовинах. Він має врегулювати, зокрема, питання безпеки, голосування українців за кордоном, участі військовослужбовців у виборах та протидії російському втручанню. Окремий виклик – виборчі реєстри. За оцінками, близько 15 мільйонів українців живуть не за місцем офіційної реєстрації. При цьому, за словами Айвазовської, між припиненням воєнного стану та початком виборчого процесу має пройти щонайменше півроку.
1: Просто будки.
0: Сили оборони України уразили важливі військові об'єкти на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генеральному штабі у Брянській області, пошкоджені дві пускові установки С-400. Також у районі Донецька уражено місце зберігання та запуску ударних дронів, а в кількох населених пунктах російські склади та райони зосередження військ. Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ та військового аеродрому в Ростові. За його словами, на аеродромі пошкоджені літак Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери.
1: Про тварин.
0: Вчені за допомогою штучного інтелекту намагаються розшифрувати, як спілкуються тварини. Алгоритми аналізують величезні масиви звуків і шукають закономірності, які людина не могла помітити. Дослідники вже знаходять у комунікації деяких видів ознаки, схожі на імена та діалекти. Наприклад, кашалоти спілкуються складними серіями клацань, а слони можуть використовувати окремі звуки для звернення до конкретних особин. Втім, повноцінного перекладача з мови тварин поки не існує. ШАІ лише допомагає вченим краще зрозуміти закономірності їхньої комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 15-та година.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Харків виходить на поле.
9: У суботу 19 вересня матч 7-го туру УПЛ. Харків проти Буковини. Арена «Лівий берег». Початок о 13:00.
8: Квитки на fcharkiv.com.
9: Харків – це ти.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, температура повітря 20-25 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-25 за прогнозами сухо, в центрі сьогодні здебільшого сонячно, температура повітря 20-23 тепла. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 22-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Регламент лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: трафік, мережі епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
6: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
11: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
9: Соціальна реклама.
12: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Оксана з міста Одеса запитує.
17: Що таке детелінг? Це дорога мийка чи якась інша процедура?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Ну, не зовсім так. Мийка – це коли ви змиваєте бруд з кузова або робите вологе прибирання в салоні. А детелінг – це комплекс спеціальних процедур з ретельного і повного догляду за автомобілем. Детелінг проводиться над екстер'єром та інтер'єром. До екстер'єру відносяться мийка, видалення забруднень з дороги типу смол або частинок асфальту, полірування кузова та його елементів, нанесення кераміки і так далі. Щодо інтер'єру, то це глибоке прибирання салону, хімчистка, обробка пластика та шкіри спеціальними засобами та багато чого іншого. Усі ці заходи роблять не тільки, щоб усунути наслідки експлуатації автомобіля, а й щоб захистити від навколишніх факторів. Це можна порівняти як спа-процедури або догляд за власним тілом. Тільки це ви робите для улюбленої машини. Головне – довірити детейлінг справжнім фахівцям. І ви будете здивовані, наскільки сильно зміниться ваш автомобіль у кращу сторону.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
1: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
8: Інтрига наростає. Вже в цю неділю 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни вчетверте за місяць атакували Запоріжжя.

0: Уряд України розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. До території підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Компенсацію тепер можна отримати, зокрема, за пошкоджений транспорт, сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну суму компенсації за страхування одного підприємства збільшили із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також програму поширили на орендоване майно, а вимоги до страхування спростили.
1: Про інфляцію.
0: Національний банк України підвищує облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Рішення набуде чинності 7 березня. Регулятор пояснює це прискоренням інфляції. У серпні ціни зросли на 8,1% у річному вимірі. Серед причин – подорожчання пального, електроенергії, логістики та зростання витрат бізнесу. Для українців це означає, що кредити можуть стати дорожчими, а банки підвищити ставки за гривневими депозитами. У Національному банку України розраховують, що підвищення ставки дасть змогу стримати зростання цін і підтримати стабільність гривні.
1: Про війну.
0: Поблизу польського кордону на Волині впав або був збитий російський дрон. За даними польського командування, безпілотник упав приблизно за 4 кілометри від кордону на українській території. Через загрозу підіймали в повітря винищувачі, тимчасово призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешові. Тим часом під час російської атаки на Одещину один з дронів близько 2 хвилин перебував у повітряному просторі Молдови, після чого повернувся в Україну. Це підтвердило Міністерство оборони Молдови. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку незмінно. Стартуємо з 16-ї години. В цій студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім добрий вечір.
2: Особливий добрий вечір і вітання від нас, від всього колективу Авторадіо. І подяка, звісно, нашим захисникам. Але сьогодні хочеться виділити окремо наших рятувальників. Сьогодні день рятівника. Сьогодні день працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогнеборців, саперів, медиків, кожного, хто першим приходить на допомогу в надзвичайних і екстрених ситуаціях.
1: Тобто це таке розширене умовне свято, це не день просто МВС, день швидкої допомоги, це от всі, хто
2: рятує
1: людей.
2: Так, звісно. Так, цей день називається як День працівників цивільного захисту України. Mm-hmm. Ну, тобто це люди, які першими опиняються в місцях прильотів, як це було сьогодні вночі. Зрозуміло, що рятувальників немає вихідних. Вони відпочивають тільки вже після того, як пожежа загашена, після того, як всі врятовані, і тільки тоді вони можуть видихнути хоч якось. І от ті всі світлини втомлених рятувальників після складних операцій, я думаю, кожен бачив. Тому давайте подякуємо.
1: Насправді так, низький уклін, ви сильно ризикуєте своїм життям, ви допомагаєте, ви турбуєтесь, ви пропускаєте все це так само через себе, тому що неможливо все це робити, знаєш, там, з залізним серцем. Тому вам подяка. Друзі, для вас всіх ще окреме оголошення. Не забувайте, що в нас є сайт Авторадіо Україна, на який ми вас закликаємо періодично заходити, бо є різні акції, розіграші. Плюс долучайтесь до телеграм-каналу Авторадіо Україна. Ми не спамимо новинами, і ще ви можете завжди з нами поспілкуватися, бо ви нас чуєте, хочеться і вас почути, тому пишіть нам в студію. Це теж можна зробити через сайт Авторадіо Україна. 3 години разом. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Значить так, друзі, рухаємося ми до тиші на наших дорогах українських. А що маю на увазі? В Верховній Раді, значить, дещо цікаве прийняли і, на мою думку, адекватне. Ми з тобою дуже багато разів звертали увагу на ось проблему прямотока. Та? Так. Значить, коли ось ці, вибачте мене, пердуни літають, і особливо коли під час повітряної тривоги і в вечірній, можливо, навіть і у нічний час, а зараз у нас комендантська, у нас трошки довше. Довше та, ні, трошки менше. Ну, вона коротше, триватиме, та, але починатиметься із першої. І, значить, оці от хлопаки, вони будуть собі дозволяти лякати всіх інших.
2: Ми з тобою не раз про це обговорювали, і навіть в нашій студії були представники поліції, де теж обговорювали, що є багато нюансів, колізій, складності, як відслідковувати. Добре, що там придумали можновладці?
1: Значить, парламент прийняв за основу законопроект 15358. Він визначає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Угу. Документ. Значить, він пропонує запровадити штрафи. Спочатку вирішили чомусь зі штрафів починати. Так. За перевищення допустимого рівня шуму двигунів вихлопних систем, які в період дії воєнного стану становлять 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення і 2000 із обов'язковим позбавленням права керування від 3 до 6 місяців за повторне.
2: Ну дивись, добре, вони це прийняли. Тепер в мене питання, хто і чим має керуватися, якими там датчиками, щоб оцю норму все ж таки вимірювати?
1: Оце найбільше цікавить всіх нас. Тобто мають напрацювати, зокрема, і технічну базу, хоча от дехто запропонував застосунки, які є в звичайних телефонах, вони теж можуть це вимірювати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун, живий квартал.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
7: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо. Швидко, смачно.
2: Легкі рецепти для вечері, сніданку, обіду та перекусів.
3: Друзі, ну що, вечірній драйв з вами, і будемо наганяти вам трошки апетиту, тому що з'явився гід топ-50 під світу, найкращий. І тут, як завжди, все навпаки.
4: Стоп.
5: Ти впевнений, що ми витягнемо цей ефір зараз, говорячи про піцу?
3: Ми спробуємо, як мінімум є доставка, якщо що, будемо замовляти. Знову ж, найкращою визнали піцу Наполі on the road, яка знаходиться де?
5: В Неаполі.
3: Не в Неаполі, знаходиться у Лондоні. Вона 3 роки поспіль посідає перше місце в рейтингу кращих 50 топ-піц Європи. Друге місце посіла нью-йоркська піца.
5: Дай вгадаю, вона теж не в Нью-Йорку.
3: Ні, вона якраз в Нью-Йорку, Una Pizza Napoletana. І третє місце, нарешті, на третьому місці з'являється Італія. З'являється Мілан Конфіне, називається цей заклад. І насправді мені здається, що тут італійці мають максимально це скласти пальці один до одного і кричати, як це так, чому Італія в топ-5 рейтингу знову і знову не посідає перше місце, а хоча б, ну, третє, ну, таке.
5: От менше потрібно було виступати проти піци курка з ананасом і взагалі проти ананасу в піці. Я от що хочу сказати, це смачно, виглядає і звучить смачно, і на смак це просто божественно, я більше ніж упевнений. Але коли українці за щось беруться, то вони перевершують творців того чи іншого, я не знаю, ну, хоча б страви. От, наприклад, кава. Хто би міг подумати, що українці стануть найкращими в світі і баристами, і кавоманами, і обсмажчиками. А що стосується піци,
3: харківська.
5: Те саме.
3: Харківська піца, квадратна піца. Куди ж без неї? Зараз харків'яни, якщо слухають, всі фанати квадратної піци точно слинку таки сковтнули. Ну що, тоді зараз допрацьовуємо, а нам ще 2 годинки разом з вами, а потім і на піцу відправимо.
0: Швидко, смачно.
2: Легкі рецепти для вечері, сніданку,
0: обіду та перекусів.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
8: Реклама.
9: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
10: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Осім. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
14: Деталі на mirson.ua.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
16: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
20: Соціальна реклама.
21: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
20: Тоді вам
21: до нас. Автомеханіки рулять
20: на Авторадіо.
21: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
20: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
21: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
20: подарунки від наших партнерів проєкту.
21: Світового виробника автозапчастин не обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
20: Реклама.
21: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
20: Реклама.
22: Авторадіо!
23: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, ну що, давайте поговоримо про українців в Єврокубках, тому що команд, звичайно, там тільки Шахтар, ну то Ліга Чемпіонів, але у нас є Ліга Європи, і там насправді українці є. Почнемо з менш приємного. Андерлехт, Ліон вчора зіграли 1-2, програли. Ну, буває. Ну що ж, знову ж там це початок. Данило Сікан, наш українець, в принципі, шанси ще наперед є. Це перший матч, тільки старт.
3: Так, Бенфіка, центральний матч вчорашнього дня. Бенфіка на виїзді перемогла Мілан з рахунком 2-0. І що стосується українців, зокрема, голкіпер Орлів Анатолій Трубін відіграв весь поєдинок. А Георгій Судаков, він до 70-ї хвилини, потім його замінили. В принципі, 2-0 – хороший результат для українців в тому числі.
2: Хороший результат. І ще один матч, який точно треба обговорювати, тим більше, що тут нарешті українці ще й відмітилися. Тому що Олімпіакос вчора зіграв проти польської команди Ягелонія. І, в принципі, насправді початок був такий нервовий, враховуючи, що на Ягелонію ніхто не ставив проти Олімпіакоса. Ну, ми розуміємо масштаб команди. Ягелонія відкрила рахунок на 20-й хвилині. І, в принципі, до кінця практично першого тайму вони перемагали. Далі зрівняли Олімпіакос, зміг зрівняти рахунок. І під кінець, на 62-й хвилині, виходить наш прекрасний Роман Яремчук і на 84-й рятує команду. 2-1, перемога Олімпіакосу. Ну, приємно, приємно.
3: Приємно. Сьогодні відбудуться ще 9 поєдинків першого туру основного раунду Ліги Європи. Про них ми розповімо згодом. Дочекайтеся, будь ласка. А ще, до речі, я думаю, що варто обговорити і також заявочку на виклик гравців до збірної, тому що українці, про яких ми щойно говорили, вони тут теж будуть.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ви

0: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває! Рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
6: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
3: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота Рівненського Вереса.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на зростання цін. Так вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Він нагадав, додаткові надходження від ПДВ можуть спрямувати до спеціального фонду для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це, своєю чергою, має допомогти підприємствам працювати та інвестувати навіть під час війни. Механізм підвищення ПДВ ще має затвердити Верховна Рада України. Наразі ставку 21% уже заклали до проєкту державного бюджету на наступний рік.
2: Про розслідування.
1: На Київщині посадовця селищної ради та його спільників підозрюють у незаконному привласненні майже 25 мільйонів гривень за програмою «Є відновлення». Як розповідають

0: Словенією та зацікавленість у такій угоді з Японією. Зокрема, зі Словенією вже обговорили спільні оборонні проекти, розвиток ППО, дронових технологій, навчання та спільне виробництво. Також Зеленський повідомив, що Словенія внесла 50 мільйонів доларів у програму ПОЛ. Щодо Японії, президент України наголосив на зацікавленості у співпраці між урядами та бізнесом, зокрема у сферах дронів, протиповітряної оборони, кібербезпеки та розмінування.
1: Про Олімпійські ігри.
0: Річку в Австралії сотнями крокодилів схвалили для проведення олімпійських змагань. Її планують використати під час Олімпіади 2032 року у Брізбені для змагань із веслування та спринтерського веслування на каное. Незалежна перевірка підтвердила, що річка відповідає технічним вимогам. Водночас у звіті не врахували, що там живуть сотні грибенястих крокодилів. Організатори кажуть, що річка вже використовується для тренувань і змагань. А президент оргкомітету раніше жартував, що в океані теж є акули, але ж там люди все одно займаються серфінгом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу.
3: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
2: Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо наш ефір. Перейшли в другу годину. Незмінно в цій студії. Якщо випадково ви щойно натрапили на хвилю Авторадіо, тут треба лишати. А з 16 до 19 тут знаходимося ми, я, Олександр Попов та Максим Зборовський.
2: І це у нас початок години привітань. Mm-hmm. Привітань усіх вір, усіх надійок, усіх любовей та Софії. Сьогодні так. День віри, надії, любові та матері їх Софії. Wow. Софія – найпопулярніше жіноче ім'я не тільки в Україні, а в світі. Mm-hmm. Але я впевнений, що і у тебе дуже багато знайомих, яких звуть Віра, Надія або Любов. Так, тому ми хочемо привітати вас.
1: Насправді, знаєш, про що я думаю? Ну, в мене є одна Софія знайома, угу. В мене є одна чи дві Віри.
2: Так.
1: З Надіями трохи. А, є одна Надія, а от любов, я забув взагалі, щоб я зустрічав свою любов.
2: Серйозно? Mm-hmm. Та ну, так. Ні, не вірю. Так, закрутив, звісно. Друзі, ви можете привітати всіх носіїв цих прекрасних імен, носійок із їхнім Днем Янгола. Ви можете це зробити, зокрема, також і написавши до нас, а ми передамо обов'язково, чому б і ні. У нас є така можливість. Користуйтеся соцмережі, телеграм-канал і інстаграм, фейсбук, все є для вашої зручності. А ще найголовніше, застосунок зручний, новий телефончик свій, якщо у вас він Duo, звісно, закачали першим ділом. І все слухаєте в будь-якому кінці світу Авторадіо.
1: Так, нам приємно, що ви можете бути з Авторадіо будь-де, в будь-який час. Давайте набираємо швидкість разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
1: Реклама на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв. Зараз про нову тенденцію в автомобільній галузі хочу поговорити з тобою. Це стосується, значить, брендів. Це стосується самих назв автомобілів. І як відбувається зараз брендування. Значить, новий тренд, який спочатку почали впроваджувати китайці. Насправді це рішення, але підхопили вже і інші виробники автомобілів. Виробники як в Сполучених Штатах Америки, так і в Європі відмовляються від логотипів на кузовах автомобілів. Пишуть самі назви. Значить, вже почали цим користуватися Шкода, Volvo, Mazda, Lexus, Peugeot, багато інших компаній. Вони експериментують із підсвіченням самих оцих літер на самому автомобілі. І цікаво, як довго цей тренд буде триматися. І не знаю, як на мене, от втрачається якась певна оригінальність. Тому що я от теж на Фольксвагенах або ж там на тих же Шкода. Шкода вже офіційно заявили, що вони відмовляються від свого логотипу, від використання. Тобто вони будуть літерами прописувати, великими. Типу, це має більше звертати увагу на сам автомобіль.
2: Тобто оці всі історії, коли треба здогадатися по логотипу, що це за марка, вже не пограємо. Ну, тобто, ми маємо зрозуміти просто, можливо, вони провели якусь аналітику і розуміють, що людям легше запам'ятовувати і орієнтуватися на бренд, який просто можна прочитати. Що на ньому написано «Шкода». Не гадати, що це за птах якийсь в колі і що він означає. А написано «Шкода», «Кадіяк». Все зрозуміло.
1: Але ж тренування нашої пам'яті, тренування наших, я не знаю, очей і багато чого іншого. Ну, це був цілий квест, коли ти з дитинства і тобі батько допомагав або друзі відгадувати, та, або запам'ятовувати той чи інший автомобіль або марку.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Можливо, вчора.

0: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
7: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
8: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
7: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Bring the action.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ти відслідковуєш, скільки часу ти проводиш в своєму телефоні?
3: Я не хочу бачити ці цифри, тому що я розумію, що, мабуть, забагато. Треба точно обмежувати себе. Не знаю, можливо, поставити цей батьківський контроль, але для мене, самому
2: та,
3: собі.
2: Таймер, та? Таймер, насправді, так. Телефон за тебе це робить, він сам тобі буде викидувати, скільки часу за тиждень.
3: Він
2: ти
3: дає
2: провів,
3: цю сталі. Я не хочу її дивитися, я жахнуся.
2: І закриваєш. Насправді, чим довше ми сидимо в наших телефонах, тим гірше для нас. Ось останнє дослідження каже, що 2,5 години в соцмережах на день, на день фіксуємо, пов'язані з розвитком депресії набагато сильніше, аніж впливають на ту ж депресію у нас робота, професія, освіта, перегляд телебачення або ж відеоігри.
3: О, цікаво, слухай, за рахунок чого ця депресія розвивається? Тобто, за рахунок обману соцмереж, яка видає тобі інше життя інших людей, краще, ніж, скоріш за все, воно є, і ти за рахунок цього аналізу свого життя страждаєш, і сам все заганяєш, чи тут якісь інші
2: ні,
3: фактори?
2: Ні, все отак. Отак, все, отак? Все те вже давно пояснили за нас, тобто ми одягаємо на себе якісь неіснуючі образи, ми страждаємо від того, що в когось десь краще життя. В будь-якому випадку це велике дослідження, яке охопило понад 180 тисяч осіб по всьому світу, і його проводили 10 років, Сань, з 14 по 24 рік. І за допомогою модели ЩІ науковці з'ясували, що негативний вплив соцмереж, він залишався стабільним протягом всіх оцих 10 років. Але щоб зменшити вплив, рекомендують встановлювати от таймери на додатки, вимикати сповіщення і свідомо обмежувати час онлайн.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
20: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
21: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
20: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
21: на Авторадіо.
20: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
21: Деталі на babynews.com.ua.
20: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про футбол, про національну збірну України по футболу.
3: Оле, оле, оле!
2: Отак, будемо кричати, сподіваюся радіти, тому що починаються офіційні старти для нашого нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери. Тому що будуть найближчим часом якраз 4 поєдинки в Лізі Нації, їх там і більше. Значить, що важливо, 25 вересня у нас Угорщина, Україна, далі 28 вересня Грузія, Україна, 2 жовтня Україна, Північна Ірландія, 5 жовтня Україна, Угорщина. Ну там до кінця року ще будуть матчі, але тут треба розуміти, нам дуже потрібно одразу перемагати.
3: Так, і давайте ми так швиденько подивимося, кого ж викликав Мальдера. 30 футболістів отримали ці заяви. Явочки до національної команди потрапили, як і відомі легіонери, які зараз виступають за європейські клуби, українські клуби, але є і новачки. Зокрема, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв – це захисники. Крупський за Харків, Драмбаєв за ЛНЗ грає. Півзахист Іван Варфоломєєв, він представляє Лінкольн Англія. І нападник Степанов, який грає за нідерландський Утрехт. Загалом 6 центр-форвардів викликав Мальдера. Як тобі?
2: Непогано. Ну, у нас тут і Сікан, Степанов, оце Пономаренко, Ванат, Яремчук, Довбик. Ну, треба, щоб хлопці забивали. Насправді, отак дивишся, коли на загальну картину, умовно, де грають гравці збірної України, воно виглядає прикольно, цікаво. Ти розумієш, тут є і топ-клуби, і трошки поменше клуби, і зовсім невідомі. Ну, тобто, така різношорстна аудиторія, умовно, зібралася. Хочеться, звичайно, побажати Мальдері, щоб він зміг організувати цього якраз цей ансамбль переможців.
3: А якщо і комусь буде схожа гра нашої збірної на велике бревно, то нехай це буде бревно, яке буде виносити всіх противників.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
5: «Fast Boy».
6: «Music Sounds».

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Автора.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
12: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
10: Рдута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Національний банк погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік. Раніше регулятор очікував, що економіка зросте приблизно на 1,8%. Тепер прогнозують лише 1,1-1,2%. Причина – російські обстріли, через які підприємства та магазини зазнають нових руйнувань, а бізнес обережніше планує свою роботу та інвестиції. Водночас у Національному банку наголошують, це ще не остаточний прогноз – його можуть переглянути наприкінці жовтня.
2: Про гроші.
1: Норвегія виділяє Україні 1 мільярд норвезьких крон через програму ЄС Ukraine Facility. Кошти спрямують на підтримку бюджету, роботи державних установ та проведення реформ. Норвегія стала першою країною поза Євросоюзом, що профінансувала Ukraine Facility. Водночас ЄС може додатково надати Україні 1 мільярд євро військової допомоги. За словами голови європейської дипломатії Каї Калас, кошти можуть виділити з Європейського фонду миру. Зараз триває відповідна робота. Ну а загалом Євросоюз і його держави вже надали Україні майже 80 мільярдів євро військової підтримки.
2: Про заяви.
1: Північна Корея відправила до Росії близько 50 тисяч своїх військових, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, північнокорейські військові брали участь у бойових діях під час Курської операції. Росія, зокрема, передає їм досвід сучасної війни та навчає використовувати безпілотники. Зеленський зазначив, така військова співпраця між Росією та КНДР створює додаткові ризики не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Президент також наголосив, отриманий північнокорейськими військовими бойовий досвід може бути використаний Пхеньяном у майбутньому.
2: Про дітей.
1: Єврокомісія офіційно представила

0: Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
2: Навіщо?
1: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
2: з 7 до 11
1: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
3: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Weekend. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, розпочинаємо третю годину нашого ефіру. Незмінно вечірній драйв. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І насправді мені здається, що ми іноді не договорюємо про здобутки українців за кордоном, а вони дуже потужні. Тому що, наприклад, онука Наталія Жищенко, ви знаєте точно цю виконавицю, вона нещодавно отримала Еммі. Ми говорили про Еммі, але отаку історію ми трошки опустили. Вона вийшла з цим зверненням. Вона була продюсеркою епізоду Culture Quest про культурний супротив України. Американський режисер Іан Грант є творцем і ведучим тревел-серіалу Culture Quest. І от Наталія Жищенко була продюсеркою випуску, який знімали в Україні. Співачка відповідала якраз за епізод про Чернігів, у якому вона показала, як працює місцевий спротив, познайомила режисера з волонтерською організацією, а також із мистецтвом міста, зокрема з дерев'яним мережевим. Ну, круто ж!
2: Насправді, ми про Еммі дійсно розповідали, ми говорили в контексті того, що можна буде подивитися цього сезону, які серіали, там, зокрема, і драми, і трагедії, і комедійні. Але що стосується ось цієї нагороди, то онука, я так розумію, що вона привезе оцю отриману статуетку до себе в рідний Чернігів, де вона і мешкає, і майже не виїжджала від початку повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю.
1: Там така прикольна історія, що в Україну її вже привезли музиканти гурту Даха Браха, які були там на гастролях, а насправді так, якщо ви хочете побачити

0: саму цю статуетку, то вона буде виставлена в майстерні свого дідуся, її онуки дідуся в Чернігові, де і знімали частину епізоду, де онука теж багато чого знімає. Ну, молодці вони. І чоловік на Яземаніке, на який крутий.
1: Клас, тому купуємо квиточки до Чернігова, ну або ж на своїх автівочках вперед, тільки обережно, не порушуючи правила дорожнього руху. І, звісно, з Авторадіо за компанію.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Продовжуємо, друзі. Це Авторадіо і вечірній драйв. Тут ми з Олександром Поповим. Мене звати Макс Боровський. І зараз про дороги трошки поговоримо. В Об'єднаних Арабських Еміратах значить, планують побудувати 80-кілометрову швидкісну автотрасу, яка має пов'язати Абу-Дабі із Шарджею. І вона буде проходити через Дубай. Значить, ця дорога, вона буде інтегрована з дубайським аеропортом Аль-Мактум, залізною дорогою Етіхад Рейл, і коштуватиме ось цей проект так на 80 кілометрів 1 мільярд доларів.
2: Так, окей, це що за дорога така за мільярди всього 80? Ну,
1: по-перше,
2: це приклад, по-перше, я знаю, з кого вони беруть такі далі.
1: От, я думаю, ти про нашу, та, окружну. Угу. Значить, київська об'їзна дорога, це такий величезний довгобуд. Насправді, там ще в 70-х роках почали говорити про ось це кільце навколо Києва. Але у нас ось ці майже 200 кілометрів об'їзної дороги навколо Києва коштують 3 мільярди. Тобто, якщо ми порахуємо, ну там десь 150, нехай, від 150 до 200 кілометрів, от коштують 3 мільярди.
2: Як в Абу-Дабі.
1: Як в Абу-Дабі.
2: А в чому особливість цієї дороги в Абу-Дабі? Просто рівна і
1: Рівна. Ну, звісно, по пустелі ти особливо там серпантини не набудуєш.
2: Ні, ну я подумав, можливо, вона ще прискорює твій рух. Можливо, по ній можуть взлітати і саджатися знову літаки, якщо воно там інтегровано. Можливо, в якийсь момент там знизу з'являються залізні оці колії. А це просто дорога.
1: Ну, звичайно, швидкісна дорога за сучасними технологіями. Можливо, ще й музику буде грати Бетховена, Моцарта.
2: Теж непогано.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Epaulettes, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: погоду. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Дуже прикольна ініціатива з'явилася в Сінгапурі. Значить, я не знаю, у тебе було таке в дитинстві, коли батьки тебе привчали до читання, вони казали, от прочитаєш там 3 сторінки, ми там тобі, не знаю, 5 гривень дамо, 2 гривні.
2: Ні, жодного разу. Насправді, я з самого дитинства, і про це мені говорили батьки, я з книжкою. Завжди, мене завжди бачили люди, сусіди, родичі з якоюсь книжкою. Ну, ти... Перше, до речі, от зараз я пам'ятаю, це були казки братів Грім.
1: Грім. Ну, ти б зараз в Сінгапурі нормально міг би для себе і для батьків гроші підняти. Значить, там запустили програму, за якою громадянам платитимуть за щоденне читання книжок, щоб протидіяти поширенню думскролінгу.
2: Це що таке?
1: Значить, думскролінг – це звичка безконтрольна і довго вертати стрічку новин, соцмереж. Ну, коротше, коли ти просто сидиш і цим великим пальцем вгору пролистуєш взагалі без...
2: Від нічого робити.
1: Від нічого робити. Програма стартувала цього місяця. За сеанс читання тривалістю від 15 хвилин користувачі отримують 20 віртуальних монет. На день зараховується лише один сеанс. Накопичити можна 1000 монет, для цього потрібно 50 сеансів, і читачі потім можуть обміняти їх на один сінгапурський долар, тобто 35 гривень. Ось таке фінансування. В принципі, мені здається, за те, що ти читаєш і, по суті, ну, не працюєш, а розвиваєшся, це теж нормальні можуть бути
2: гроші. Тобто 50 сеансів на день по 15 хвилин, тобто на це тобі потрібно 50 днів витратити, і ти це можеш обміняти на 35 гривень. Мені здається, нацкешбек він набагато вигідніше. Але хороша ідея. Насправді тут головне, бачиш, правильний таймінг. Виставили 15 хвилин. Тому що можна і з книжками думскролити.
1: Мені цікаво, як вони це будуть відслідковувати і де ти ці книжки маєш читати.
2: О, повір, там технології такі, що вони слідкують за всіма.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
5: Реклама.
6: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
7: Автопобажання на Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
5: Трафік, мережі Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
5: Дитячий магазин «Епік». 15 років щасливого дитинства.
12: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ком. підтримуємо.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
14: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Міністерство оборони України інформує.
18: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
17: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
16: Соціальна реклама.
19: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
20: Тоді вам
19: до нас. Автомеханіки рулять
20: на Авторадіо.
19: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
20: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
19: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
20: подарунки від наших партнерів проєкту.
19: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
20: Реклама.
19: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
20: Реклама.
21: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, не останок, ось так прощаючись з вами, треба нагадати, що сьогодні Ліга Європи,
2: другий день першого туру, от. Так, все вірно.
1: Але насправді, отак я відкрив сьогодні список, у нас багато матчів, всього два відбудуться в 19:45, і більшість там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім матчів о 22:00. От так прям, щоб сильно я хотів за чимось послідкувати, насправді є питаннячко. Ну, можливо, Ювентус Нейменех, але знову ж ми розуміємо, що тут навіть букмекери кажуть 1:19 на перемогу Ювентуса і 14 на перемогу якраз нідерландського клубу Неймене.
2: Так, на наших кривдників Crystal Palace ми не будемо дивитися в жодному випадку. Як на мене, то тут, ну, дійсно, Ювентус, Бешикташ із цікавих, і можливо... напевно, все ж таки, я би назвав Реал Сосьєдад.
1: О, з Бормунтом.
2: Так. Це має бути непоганий матч о 22 годині. Стосовно українців, представлених в цих клубах, я зараз можу помилитися, але мені здається, немає
1: нікого
2: тут
1: немає
2: українців.
1: Тому обирайте просто за тим, яка команда вам більше імпонує, і за тим дивіться. Ми на сьогодні будемо з вами прощатися. Давайте так, не нехтуємо повітряними тривогами. Ніч сьогодні в Києві теж була дуже голосною. Знову ж, є влучання, є люди постраждалі, тому не забувайте.
2: Як і в інших містах, власне, тут немає якогось окремого виділеного міста, небезпека всюди, друзі, тому дбайте про власну безпеку.
1: На сьогодні завершуємо ефір, з вами традиційно, з понеділка по п'ятницю, в цій студії був Максим Зборовський, я Олександр Попов, почуємось так само завтра, 16-те, підключайтеся, плюс у нас завтра класні музичні гості, яких ви точно любите, будемо з ними спілкуватися.
2: Та, завтра п'ятниця.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
8: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
5: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна випробувала перехоплювачі протиреактивних шахедів і вже має перше підтверджене збиття. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. За словами глави держави, Україна планує масштабувати виробництво таких засобів, щоб швидше реагувати на нові російські повітряні загрози. Також Зеленський повідомив про підготовку нових українських далекобійних операцій. На фронті, за його словами, є позитивна динаміка на Донеччині. Готують посилення Куп'янського напрямку, а на Олександрівському знищують позиції російських військ.
2: Про дороги.
1: Кабінет міністрів виділить майже 800 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, що важливі для оборони та логістики. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, близько 360 мільйонів гривень отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації 5 прифронтових областей. Уряд доручив розпочати роботи невідкладно та завершити їх якомога швидше. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що на ключових дорогах уже облаштували понад 200 кілометрів антидронового захисту.
2: Про санкції.
1: Нові американські санкції проти Росії можуть ускладнити пошук шляхів для завершення війни проти України. Так у Кремлі відреагували на схвалений Конгресом Сполучених Штатів законопроект. Він дає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії. Проти документа виступив Китай. У Пекіні заявили, що такі санкції не мають підстав у міжнародному праві. В Індії попередили, що нові обмеження можуть вплинути на відносини зі Сполученими Штатами. Законопроект ще має підписати власне глава Білого Дому.
2: Про метро.
1: Червона гілка київського метро під час повітряної тривоги може працювати лише на ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Дозволити рух відкритою частиною гілки навіть під час так званої жовтої тривоги наразі неможливо. Як пояснив заступник міського голови Петро Пантелєєв, проблема у великій протяжності відкритої ділянки. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, евакуювати пасажирів буде вкрай складно, адже колії перебувають під високою напругою. Пантелєєв наголосив, у такій ситуації місто не зможе гарантувати безпеку людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.

Відкритий сезон термочашки. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: себе, нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козероги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіща та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт Кан.
1: «Біоритм» від Кан. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода без опадів, денна температура 18-23 тепла. На півночі та на сході здебільшого хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 22-24 обіцяють суху погоду, в центрі завтра очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, денна температура 20-24 тепла. У столиці суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Трафік, мережі Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячий магазин Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Епалец, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields Com.ua.
7: Живий звук.
8: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й SOFUA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
10: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
9: Матч коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад 1 мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van. Живий звук.
0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Ого. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: на Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
2: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

увійти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги в самому розпалі.
1: Інтрига наростає. Вже в цю неділю, 20 вересня о 18:00. Слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. На Арена Львів відбудеться матч високих амбіцій 7-го туру УПЛ «Шахтар-ЛНЗ». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ти.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година. Авторадіо. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo. Y ahora es

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: знайти улюблену дорогу серед жовтого листя. Осінь на Авторадіо.
1: Осінь на Авторадіо.
2: Вірух вперед.
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.